Kosa xedju pare verżelut volt il-Nat Xiker fejt l-estor ix insomnia kiet eżer usu għand bal-Bibi Rexa fejt l-gosta ix naljon jull Xiker ult naljon jull teleg għasam tzime kiet ċitmax min ta' zinsomnia għasam tzime għod New Religion i telegu ja Bibi Rexa i ta' radio għedjen hongjore maksimali xonno